0: Amen.
1: Amen.
0: We shall remain standing as
1: a
0: we take the last congregation.
1: Bí a ṣe máa kọ orin tó kẹ́yìn.
0: Hymn number 243. Standing on the promises of
1: Mo
0: Christ.
1: Mo lórí ilé Kristi ọba mi. 249.
0: Ages, let his praises ring. Glory in the highest, I will shout and sing.
1: 243. Mo dúró lórí lérí Kristi ọba 243. Mo dúró lórí lérí Kristi ọba ẹni tí a ó máa yìn títí láéláé. Ògo Fọlọ́run èmi yóò máa kọrin. Mo dúró lórí lérí rẹ̀. Mo dúró lórí lérí tí kò lè yẹ̀gbà tí ìyè méjì àtẹ̀rù bá dé nípa ọ̀rọ̀ rẹ̀ ni èmi yóò ṣẹ́gun. Mo dúró lórí lérí rẹ̀. Ìlérí rẹ̀ là mí lójú láti rí ìwẹ̀ ẹ̀nùmọ́ pípé nínú ẹ̀jẹ̀ rẹ̀. Ìlérí rẹ̀ sọ ọkàn mi dòmìnira. Mo dúró lórí lérí Kristi Olúwa mi. Fẹ́ ló fi so mí pọ̀ mọ́ ara rẹ̀. Mo ń nípa ọ̀rọ̀ rẹ̀ ni èmi yóò ṣẹ́gun lọ́jọ́ ọjọ́. Mo ń dúró lórí ìlérí Kristi. Mo ń dúró lórí ìlérí Kristi tí kò lè yẹ. Mo ń tẹ́tí sí ipò ẹ̀mí nígbà gbogbo. Mo ń gbọ́ Olúwa gbọ́ fóun gbogbo. Mo ń dúró lórí ìlérí rẹ̀.
0: Resting in my Savior as my all in all, standing on the promises.
1: Emi duro lori lere Oluwa. Emi duro lori lere
0: promises of God.